0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaik Watt 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone

spune lep, kak sam prešel strajski sve, tak sam bral, kak sam si sadil, a o grudu svoju nisem pozabil. Prašle ja prašle, vać jaden čas,